kersayan tumantara. Aduh Gusti, ya tumantara kan timus. Mapan bayak kenalara ingkang tinulis.

sakit kunila kami ngali ing kang semyang alaga ing kang semyang alaga.